emigranti. Kif ukolli l-kom kolla li jazultu il-frekwenza 98.3 FM. Insellem ukoll lil-meqt segwi permezz ta' live streaming fuq www.sharaparish.org. Passoltu fl-studios miegħi għandi lit-tekniku wis-sur Charlie Sherry. Ġentilment tinfakkar li dan il-programm ikollu ripetizzjoni is-sibt fis-sija ta' filgħodu u l-ħadd fil-10 ta' bil-lejl, kif ukoll it-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Il-Malti huwa l-ilsien nazzjonali tar-Repubblika ta' Malta. Huwa l-ilsien uffiċjali flimkien mal-Ingliż. Kif ukoll wieħed mill-ilsna uffiċjali u l-uniku wieħed ta' oriġini Arbija, Semitiku tal-Unjoni Ewropea. L-oriġini tal-ilsien Malti u attribwiti għal wasla kmieni fis-seklu 11 ta' nies minn Sqallija fejn kien mitkellem is-sikolu Arbi. Dan l-ilsien għandu sisien wer semitiku ta' dialett Arbi li ġej mit-tramuntana tal-Afrika. Għalhekk qatt ma kellu rabta mill-qrib mal-Arbi klassiku. Iżda tul iż-żminijiet dew deħlin bosta elementi lingwistiċi mill-isqalli, dialett ta' art li wkoll għaddiet minn żmien ta' ħakma Arbija. Wara l-isqalli beda dieħel ukoll it-Taljan fuq kollox fi żmien tad-daħla tal-kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan. Sa meta l-Ingliż ħapost it-Taljan bħala l-ilsien uffiċjali fil-Kostituzzjoni Kolonjali tal-1934. Il-Malti huwa l-ilsien waħdini ta' għajn semitika li jinkiteb bitri Latini. Il-lingwa Maltija għaddet minn diversi tibdiliet u evolviet ma' żmien biex waslet għandna kif nafuha llum. Minkejja li l-Gżejjer tagħna huma żgħar u aħna poplu żgħir għandna l-lingwa tagħna li tagħtina identità partikolari Maltija.

matul is-sekli kienu diversi l-personaġġi li bħidmietom u kidbietom stinkaw biex il-lingwa Maltija tibqa' ħajja, anzi tiġġedded u tibqa' sħiħa u ma timbelax mill-lingwi oħra qawwija iżjed minnha. Il-ħidma ta' dawn tat il-frott u llum fit-tielet millenju minkejja li għandna nibqgħu viġilanti biex inħarsu l-lingwa Maltija. Nistgħu ngħidu li l-lingwa tagħna hija b'saħħitha u jekk inkomplu nibżgħu għalija tkomplitati dik l-identità partikolari Maltija lill-gżejjer u lill-ġens tagħna. Wieħed minn dawn il-personaġġi li kellu sehem kbir fil-bini tal-lingwa Maltija kien is-saċerdot Dunkarm Psajla, il-poeta nazzjonali tagħna, magħruf minn kulħadd bħala Dunkarm. Sibt li jkun jixraq li nagħti ġieħ lil dan il-ġigant tal-letteratura Maltija billi nippreżenta programm dwar il-ħajja u l-ħidma favur il-lingwa Maltija.

بان تال-missier u tal-iben u tal-ispirtu s-santu għammen. ħajja tal-ġusti triqu ta' matana, għajn ta' kultiba Kristus lim tad-dinja, minn qalbna u fomna li l-ek noffru innu ta' ferħu glorja. Dak kollu li juġitu tiba fina, jixet il-qawwa tijek, imħabbitna, il-ħila u x-xewqat tana, kull maħna, kollox ġej minnek. Għatina slim fi żmienna, qawwi il-fidi, għejn lid-dajfin u sawwa b'fuqna l-maħfra. Qassam bidejk miftuħa l-grazzi tiegħek lil-ħutek kollha. Ħatisma' talbna Trinità Qaddisa, Alla l-missier int l-iben u l-ispirtu, u lilkom trod bla qiegħda id-dinja kollha, tifħir u glorja. Amen.

il-kod batal morali fuq ġob tal-Papa San Grigor il-Kbir. Il-qaddisin jinsabu f'nofs tiġrib ta' gwerra qalila, għaliex waqt wieħed iridu jaħduha ma' edewa li jużaw bil-forza kontra tagħhom u ma' edewa oħra li jippruvaw jirbħuhom bi kliem firagħ. Il-qaddisin iħarsu ruħhom minn tal-ewwel bit-tarka tas-sabar u mill-oħrajn billi jużaw kontrihom il-kelma tat-tagħlim. Qawwa tal-għaġeb li jissiltu kontra dawn iż-żewġ xorta ta' edewwa. Bler fjalmu l-dawk li jgħidduhom minn ġewwa u bla biża' ta' xejn jaħduha kontra dawk li jaħbtu għalihom minn barra. Lil tal-ewwel jgħallmuhom u jikkoreġuhom, bl-oħrajn jistabru sa ma jirbħuhom. Bis-sabar tagħhom il-qaddisin iġibu fix-xejn l-edewwa li jaħbtu għalihom minn barra. Bil-modrija tagħhom ireġgħu lura għat-triq tas-salvazzjoni lil ħutom dajfin. Iżommu ibes lil tal-ewwel biex ma jiġbdux oħrajn warajhom u jibżgħu għal tal-aħħar li ma jitilfux għal kollox it-triq it-tajba. Araw kif is-suldat tal-eżerċitu ta' Alla, ġifieri San Pawl, jieħodha kontra dawn iż-żewġ xorta ta' edewwa. U jitkellem fuq taqbit minn barra u biża minn ġewwa. U jgħid x'inhu t-taqbit li qed iġarrab minn barra, jiġifieri perikli ta' xmajjar, perikli mill-ħallelin, perikli min-nies ta' ġensi, perikli mill-pagani, perikli fl-ibliet, perikli fid-deżert, perikli fil-baħar, perikli minn aħwa qarrieqa. Jgħid ukoll xar mi juża kontra l-għadu fatt f'dan it-taqbit. Taħbit u xogħol ibes, kemm il-darba kelli ngħaddi sariet bl-arqad, bil-ġuħ u bil-għaġġ. Bil-ġuħ u bil-għaġġ, kemm il-darba ngħaddi fis-sawm fil-ksieħ u fl-era. U waqt dan it-taħbit kollu, għalkemm imħabbad bl-qies, isimgħu jgħid kifu kien iħares il-kamp tal-mulej. U jżid jgħid, u biex ma nsemmix ħwejjeġ oħra dak il-ħafna ġejju sejjer tan-nies ta' kuljum għandi u l-ħsieb tal-knejjes kollha. Arawh jilqa' fuq it-taħbit kollu, arawh kollu ħniena jagħti ruħu għall-ħarsien tal-oħrajn. Isemmi id-deni li qed iġarrab, ifakkar il-ġid li qed jagħmel. Naħsbu ftit x'taħbit għandu min irid jistabar bil-kontrarju li jiġi fuqu waqt li jrid iħares ukoll lil min hu dajjef. U mġarrab minn ħafna taħbit minn barra għaliex imsawwat u mxekkel bil-ktajjen u fl-istess waqt huwa wkoll imbeżża li tiġrib tiegħu jista' jkun ta' ħsara mhux għalih imma għad-dixxiepli tiegħu. Għalhekk jikdbilhom ħadd minnkom ma jitħarrek fost dan it-tiġrib, intom stess tafu li aħna għal dan qegħdin. Fit-tiġrib tiegħu dak li jbeżżgħu huma l-waqgħat tal-oħrajn, il-ħsieb u d-dixxiepli tiegħu. Huma u jarawh hekk maħqur u mit-tiġrib minħabba l-fidi jaslu biex jiġħdu l-fidi tagħhom u ma jistqarrux iżjed. U kobor ta' mħabba bla qies jistmel dak li qed iġarrab u ħsibu biss li jiddixxiepli tiegħu ma tiġihom ebda ħajra li jbidlu fehmthom. Ma jqis il-ġrieħi ta' ġismu u ħsibu biss li jdewwi l-oħrajn. Jdewwi fl-oħrajn il-ġrieħi ta' qlubhom. Il-bniedem ġust għandu dan tiegħu. Għalkemm jinsab fl-hemm u t-tiġrib ma jinsiex il-ħtiġijiet tal-oħrajn. Waqt li bis-sabar kollu jġarrab l-hemm tiegħu jara x'jeħtieġu l-oħrajn u jagħtihulhom. Qisu tabib magħruf imġarrab minn marda kifra
li jistabar bl-uġieħ tiegħu waqt li jdewwi lill-oħrajn ħajfajja ifejjaqhom. Il-kelma tal-Knisja dan kien qari. Mill-kotba tal-morali fuq ġob tal-Papa San Grigori l-Kbir.

naraw il-ħsieb li kien għamel Monsinjur Michela Zoppardi fil-ġurnata ta' 17 ta' wissu.

ġo konvent tal-Kapuċċini kien jgħix wieħed patri taħajja għad-dassew għad-disa. Ġurnata waħda ġriet l-aħbar tal-mewt ta' dan il-patri għad-dis. Marru l-ġurnalisti fil-konvent biex ifittxu aħbarijiet fuq ħajtu. Wieħed mill-ġurnalisti jirnexxielu jiltaqa' mal-gwardjan u talbu jirrakkuntalu jekk jaf xi miraklu li kien għamel f'ħajtu dak il-patri. Il-gwardjan bniedem għaqli u ta' ftit kliem qallu. Jekk għamilx jew le jafu xi miraklu jew le jafu Alla. Imma jiena naf li meta kien joħroġ mill-kamra dejjem kien jagħlaq il-bieb warajh bl-akbar attenzjoni. X'lezzjoni stupenda ta' vera qdusija. Kemm aħna boloh li nippretendu li nsibu l-qdusija fi ħwejjeġ kbar. Femil li jaġbek f'mirakli. Leħuti, ftit wies huma n-nies li Alla jsejjaħ għall-ħwejjeġ kbar. Imma l-kol aħna msejħin għall-qdusija. Is-sigriet tal-qdusija huwa dan. Aqdi dmirijietek kbar u żgħar li jkunu mill-aħjar li tista' skont ix-xewqa tagħha u għall-imħabba tagħha u issir qaddis kbir bil-ħwejjeġ żgħar.

raw riflessjoni oħra tal-Kurat Tars, San Juan Maria Vianney, waħda mill-riflessjonijiet tiegħu kienet din fuq il-mewt. Għad jiġi jum, forsi mhux il-bogħod, meta rridu nagħtu l-aħħar tislima lil-ħajja, lid-dinja, lil-qrabatna u lil-ħbiebna. U meta se nerġgħu lura wliedi, qatt. Aħna nitfaċċaw fuq wiċċ din l-art imbagħad ngħibu. U ma nerġgħu niġu qatt lura. Dan li msejken ġisem tagħna li tant nieħdu ħsiebu jsir trapp u ruħna tidher quddiem il-ħanin Alla. Meta nħallu din id-dinja li fiha m'aħna se nidru qatt aktar, meta l-aħħar nifs tal-ħajja jaħrab u aħna nagħtu l-aħħar tislija, nixtiequ li l-ħajja tagħna tkun inkunu għexnija fis-solitudni, f'nofs deżert, il-bogħod mid-dinja u l-pjaċiri tagħha. Uliedi, ta' kuljum għandna qudiem għajnejna dawn l-eżempji tandiema u minkejja dan ma ninbidlux. Ngħaddu ħajjitna fil-pjaċiri bla ma qatt naħsbu dwar l-eternità. Minħabba l-indifferenza tagħna fis-servizz tagħna lejn il-mulej, nagħtu lil dak li jkunx jifhem li m'aħna se mmutu qatt. Uliedi xi wħud jgħaddu ħajjithom kollha bla ma jaħsbu dwar il-mewt. Il-mewt tiġi u wara m'għandhom xejn. Il-fidi jittama u l-imħabba kollha huma diġà mejta fihom. Meta l-mewt tiġi fuqna, xużu jkollhom għalina 3/4 minn ħajjitna. Fiex aħna medijin fil-parti l-kbira taż-żmien li għandna? Qegħdin naħsbu fil-ħanin Alla, jew fis-salvazzjoni tagħna, jew fir-ruħ tagħna. Uliedi, kemm hi d-dinja ta' bluha din? Niġu fija u noħorġu minna bla ma nafu għaliex. Il-ħanin Alla jpoġġina fih biex inservuh, biex nippruvaw inħobbuh u nkunu fedili għall-liġi tiegħu. U wara dan iż-żmien qasir ta' prova u wiegħdna rigal. Mhix ħaġa ġusta li jippremja il-qaddej, il-fidil u li jikkastiga lil-ħażin. It-trappist li jgħaddi ħajtu jimmedita u jitbekka ħtijietu għandu jiġi jittrattat bl-istess mod bħal nisran il-ħażin li jgħaddi ħajtu fil-ħela għal pil-pjaċiri tad-dinja. Le, żgur li le, aħna qegħdin fuq din l-art mhux biex ingawdu l-pjaċiri tagħha, imma biex naħdmu għas-salvazzjoni tagħna. Ejjew inħejju lil nfusna għall-mewt. Ma nirżmix nitilfu. Il-mewt tiġi fuqna f'mument meta lanqas li nkunu nistennewha. Tiġi Alla rrieda. Uliedi, ħarsu lejn il-qaddisin li kienu safja. Dawn kienu dejjem jgħixu fil-biża' u aħna li ta' spiss noffendu lil-ħanin Alla, aħna m'għandna ebda biża'. Il-ħajja tingħatalna biex aħna nitalmu immutu sewwa. U aħna qatt ma naħsbu dwar dan. Ninsabu medijin fuq kollox barra fuq hekk. Kultant il-ħsieb tal-mewt jiġina f'moħħna, imma dritt inwarbuh. Inwarbuh minna sal-aħħar waqt. Uliedi, kemm għandna nibżgħu minn dan l-aħħar waqt? Madana kollu l-ħanin Alla ma jixtieqx li aħna niddispraw. U jurina lil-ħallel it-tajjeb li jindem fl-aħħar mument, waqt li qiegħed imut miegħu fuq is-salib.
madan l-uniku wieħed u jmut ma' ġemp il-ħanin Alla. Nistgħu ma aħna nittamaw li nkunu ħdejh fl-aħħar moment ta' ħajjitna, aħna li konna imbeda tul minnu tul ħajjitna kollha. X'għamilna biex inkun jistgħu ilna pjaċir bħal dan? Ħafna ħażen u xejn tajjeb. Darba kien hemm trappist li kollu biża' kien qiegħed jistenna lil mewt riesqa. Xi ħadd qallu: "Min xiex qiegħed tibża mill-ħaq talla wieġeb?" Jekk inti tibża mill-ħaq talla, int li għamilt daqs tant penitenza, int li tant tħobb lill-Alla, int li jilek tant tipprepara l-mewt, ser jiġri minni. Uliedi, biex ikollna mewta tajba hemm bżonn li ngħixu tajjeb. Biex ngħixu tajjeb hemm bżonn li nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Bis-serjetà, kull filgħaxija aħna għandna naħsbu dwar x'inkunu għamilna matul il-jum. Fit-tmiem il-ġimgħa għandna naraw x'inkunu għamilna matul il-ġimgħa. U fit-tmiem ix-xahar għandna naraw x'inkunu għamilna matul dak ix-xahar. U fit-tmiem is-sena għandna naraw x'inkunu għamilna matul dik is-sena. B'dan il-mod uliedi ma nistgħux ma jirnexxielniex. Nikkoreġu lilna nfusna u nsiru nsara ferventi fi żmien qasir. Imbagħad meta tiġi l-mewt inkunu preparati, inkunu kontenti li sejrin il-ġenna.

يستزمن هوه تيودور كان ات يبدا يفورما الاستيتوت ساتشردوتالي تا سينيورا تا ناتاسيون دان هوه تا تيودور كان ساتشردوت جوا جيروساليم و اسا دان دون ماريان يشتي لي ينقط ما هوه ام جوا جيروساليم باش يخدموا السالفاسيوني تاللوت. دون ماريا حسب سيو او في 18 تا ديجمبرو 1852 تلا من عند الجزويتي بجسمو ازدموش بروهو ايفان اساساب المليا تالفوكاسيوني تيو وħas li kien f-pozizjoni fen seta jwetta ix-xogħol ta' Sant'Ignazju. Tul ħajti kollha kont miġbut għal Ġerusalemm, jgħidu, jiġifieri dan Alfons Ratisbon, wissa kif għedna bl-isem ta' Don Marija u jgħid hekk. Tul ħajti kollha kont miġbut għal Ġerusalemm. Issa li hija hawn inħossni msammar, maqbud, bħalli kieku marbud bil-ktajjen. U li kien għalija marit qatt nitlaq minn dan il-post. Xtaqt immut hawnhekk f'dan il-lok sagru u nindifem ma' Ġesù Kristu. Kont lest li jimbagħti kollox basta ngħin il-Ġerusalemm. Imma s-sitwazzjoni politika, finanzjarja u infrastrutturali ma kienitx tajnuna. Il-prezzijiet dejjem jiżdiedu u d-donazzjonijiet jonqsu. Madan il-popolazzjoni Ludija u Qarbija kienu fqar għall-aħħar, anzi tal-ħnina. Inoltre kien hemm il-kolera u t-tifus. Fis-sitta ta' Mejju 1856, is-Superjura tas-Sorijiet ta' San Giuseppe tal-Apparizzjoni, Madre Emilia, laqgħet bil-ferħ l-ewwel Sorijiet ta' Sion. U Don Marija rnexxielu jakkwista r-rovini ta' post imsejjaħ Ecce Homo. Fejn qegħdin issa dawn is-Sorijiet, ġifieri s-Sorijiet ta' aħna ngħidulhom Our Lady of Sion. Dan il-post imsejjaħ Ecce Homo biex jinbena il-kunvent tas-Sorijiet. Qed isemmi r-rovini tal-post imsejjaħ Ecce Homo. Dan il-post huwa propju il-post fejn għadda il-lejl Ġesù imżeblaħ qabel ma mar għal passjoni. Għadda żmien il-binja bdiet tiela. U xi mit tfajliet il-tima 120 tfajliet Ludija u Musulmani, iżjed il-qoddim infetaħ ċentru tas-saħħa, fejn kuljum ingħatat kura medika b'xejn lil madwar 200 fqar minn kull reliġjon. Araw kemm beda jagħmel ġid wara din il-konverżjoni tiegħu. Fl-1873 Don Marija jirnexxielu jiftaħ skola ta' snajja fejn madwar 100 tifel u tifla setgħu jitgħallmu xi sena mastru daxxa, ħajjata, skrapan u skultura, etc. Dnub li kien hemm iżjed domanda minn offerta u kellu ta' spiss jirrifjuta tfal ġodda. Ma dan żdiedu problemi fuq problemi. Kien hemm bżonn ta' iżjed kollaboraturi u ta' flus. L-ironija tal-fatt kienet li Don Marija tifel ta' bankier u li suppost wiret lil tiegħu ma kellu lanqas sold. Kif tafu fil-bidu konna għedna għal min kien qed jisma' dan il-qari tal-ktieb mill-bidu. Dan Alfons Ratisbon kien tifel ta' bankier

supposto che lui era il tuo. Dan is-sama kellu lebda solt. Qatt ma qata' qalbu. Imma kienet ħasra kbira kien jgħid li f'Ġerusalemm hemm bosta setet, rivalità nazzjonali, ejra u kull miserja tad-dinja. Issa Dom Marija kien kważi jama, marit ta' spiss u taħt it-toqol ta' xogħol tal-għaġeb. Issa qattu qatt ma tilef it-tama falla u l-perseveranza. Beda jaċċetta pellegrini għal-lejl imma qatt ma kien hemm post biżejjed u ta' spiss offra kamartu waqt li hu raqgħad fuq mitraħ fl-art. Hawnhekk wieħed jista' jifhem il-qatt ta' nies li nġabru għall-funeral ta' Dun Marija. Iżjed minn 200 saċerdot. Nies ta' kull reliġjon. Il-prefett tal-propaganda fidej stqar. 50 snin Dun Marija għamel iżjed ġid għal Ġerusalemm minn kulħadd flimkien f'żewġ sekli. Il-Kardinal Simeoni.

اللي سنقراه هو من الهاية تا من اللهن تا الهات تنين تا وسو جرايا تلاجة بريتشنتي دوار لوكارستيا ساċerdot Melkita jsi postja konsagrata intatta wara 47 jum fi knisja mġarfa bil-gwerra. Wara il-waqfin mil-ġliet ta' 17 ta' april 2026 Don Marios Chiarellah mar lura lejn il-knisja Griega Kattolika Melkita ta' San Giorgio Tebnine. Fin nofsinhar tal-Libanu li kienet ġarbet sarad gbar fejn sab ħobs ewkaristiku konsagrat kompletament intatt u bl-ħsara wara 47 jum. Minħabba konflitt qawwi il-parroċċa kienet abbandonata kompletament mingħajr ebda servizz. Mingħajr manutenzjoni għal kważi seba' ġimgħat. Il-bini tal-Knisja nnifsu kien moti bit-tifrik u sofra ħsara strutturali sinjifikanti. L-ostja. Il-Knejjes Kattoliċi tal-Vant jużaw ħobs bil-ħmira għall-Ewkaristija li naturalment jitfawwar u jitħassar malajr meta jkun espost għall-elementi. Minkejja l-abbandun ta' 47 jum dill-ostja konsagrata baqgħet intatta. Dun Karallah innota wkoll li waqt li jittabernaklu kien motti bit-trab mill-erda, is-sagrament imqaddes ġewwa ma kienx mittifes. Huwa rrimarka lill-medja Ġesu kien qed jistennina. Ta' min jgħid ukoll li statwa fil-qrib tal-Verġni Marija baqgħet ukoll wieqfa kompletament f'nofs il-fdalijiet u li jin-nies tal-post u l-parruċċani indikawha bħala sinjal ieħor ta' tama. Rapport dwar din il-ġrajja infirxu malajr permezz ta' pjattaformi tal-aħbarijiet kattoliċi bħal National Catholic Register u Zenit, fejn il-fedili lokali qegħdin isejħula miraklu ewkaristiku modern f'nofs id-devastazzjoni tal-gwerra. Naturalment s'issa l-Knisja Kattolika Lokali għad ma ħarġet l-ebda dikjarazzjoni uffiċjali li tiddikjara formalment li jilġrajja bħala miraklu ewkaristiku. Fil-waqt li jilġrajja ġenerat rapportaġġ mifrux fl-aħbarijiet u devozzjoni lokali profonda, għada taħt il-fażi preliminari ta' rapportaġġ lokali biss aktar milli dikjarazzjoni formali tal-Vatikan jew tad-Djoċesi. Aktar dettalji ta' din il-ġrajja. Il-Knisja ta' San Giorgio parroċċa Griega Kattolika Melkita tinsab fir-raħal ta' Tibnin fin-nofsinhar tal-Libanu. Fi 17 ta' April 2062 wara waqfin mill-ġliet lokali il-kappillan tal-parroċċa Don Marios Karallah mar lura fil-Knisja fejn jaqdi l-apostolat tiegħu li kienet ġiet mill-quta sew mill-gwerra u sab li l-ħobs ikkonsagrat bil-ħmira u żgħat għall-liturġija divina kattolika kien baqa' kompletament intatt u ħieles mill-moffa jew mit-taħsir minkejja li tħalla waħdu għal 47 jum fost it-tifrik u l-umdità. Fil-waqt li Dun Karallah innota li m'hemm l-ebda spjegazzjoni xjentifika għaliex il-ħobs ewkaristiku ma tħassarx, il-parroċċani lokali jqisu din il-ġrajja bħala messaġġ spiritwali ta' tama
وتفكيرا تال-preżenza ta' Alla matul il-gwerra aktar milli bħala ġrajja soprannaturali approvat formalment.

Hekk iż-semmija wasalna fi tmiem il-programm tagħna. Nirringrazzjakom li għadtu tisimgħuni. Jiena Marija Attart insellmilkom u nixtieqilkom paċi u ġid.

San Paul. Jeho da kontra dawn iż-żewġ xorti. Ħaseba sew. Fit-18.

سمية رجبا بينانة كومبربا. من وراء الميكروفون تالستاتيون تالكومونيتا تالبروشة تالشارع عودش li xandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-website tal-parroċċa tagħna fuq xaraperġ.org jiena ċali nilqagħkom għal programm ieħor fis-sensiela ġej għall-banda, programm ta' Marġi Brjużi Maltin minn diversi banet Maltin u Awċin. Nittama li l-kol tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna. U jiena għandi magħkom satejn. Infakkarkom li dan il-programm jixxandar għall-ewwel darba it-tlieta fid-disa ta' filgħodu bi tliet repetizzjonijiet. L-ewwel repetizzjoni tkun il-ġimgħa fin-nofsija ta' filgħodu sbieħ il-ġimgħa, imbagħad repetizzjoni oħra l-ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' billejl. Programm mena ta' Marċi Brijużi Maltin. Nibdew mena bl-ewwel marċ li ser jindaq għalina mill-Banda Victory tax-xara. Il-marċ jismu Sara G, il-kompożitur huwa.